0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Then we went back to the house where we used to live.

ønsker Sonja Eikeløy hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Lia Mannering, I Will Love You All My Life, og skal fortsette med Marty Robbins her, To Get To You. Da må du kose deg den timen sammen med meg her på Radio Kos.

idealgjest. Sammen I sammenslag. Og da skal man ha noe norsk her, og det en slantetrikken hjem, som fremført av Ottar Bekan Johansen, med countryteam.

får jeg komme frem til siste melodi. Og Susan McCain, husk å slutte av, og jeg sier tusen takk for følge. Det var Sonja Eik, som var musikkvert denne timen på Radio Kos, som sier som vanlig på gjenhør. Hei hei!

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første meldet ut I dag, det var I Heard You Talking With Your Eyes av den amerikanske Elvis-spesialisten fra Alabama. Han startet opp å spille inn plater I 1964, og han elsker Elvis, det vil dere høre på stemmen. Han heter nemlig Jimmy Ellis, men skal du finne han I kartoteket, så må du slå på artistnavnet Orion. Neste artist, det en mer kjente kar enn nordmann, Steven Eccles, som født I Brevik, norsk-amerikaner, og han både sanger, pianist, låtskriver og skuespiller, og han synger både rock'n'roll og gospel. Det var bare så trist at han gikk bort I 2023, bare 57 år gammel. Men her kom han med melodien Cry.

Så skal man ta turen til Holland. Der har jeg plukket ut en vokalist av indonesisk opprinnelse. Han ble kjent da han var med oss og sang i lag med gruppa Papaya. Og de er med her på denne med en instrumentalmelodien som kalles Papaya Boogie.

Så skal vi ta turen til USA. Og der er det en kar som er født som filippiner og måtte rømme i lag med familien til USA da han, president Marcos, var etter de. Av politiske årsaker antagelig. Han ble en kjent forretningsmann, musiker, radio- og TV-person i USA. Og her skal vi få en melodi som heter

Ja, det var nylig musikk fra Holland, men nå skal vi over til en amerikansk sanger og pianist, en kvinne, nemlig Linda Gail Lewis. Hun hadde en bror som var fantastisk på piano, dere kjenner det, var nemlig gamle gode Jerry Lee Lewis, og hun søster og denne her. Hele familien var faktisk musikalske, og hun her damen som skal få høre nå, Linda Gail Lewis, hun har også vært med og spilt inn en plate med den norske Steven Eccles, og her kommer hun med melodien Darling, I'm Leaving.

Så skal man ta turen hjem opp til Nord-Norge, til Storkmarknes, og der var en popgruppe på 80-tallet som ble veldig populære, nemlig Banana Airlines. Og dere husker sikkert alle melodien «Yes, we have no bananas».

Ja, det var skikkelig god bananasang. Men nå skal vi få en dame fra Sverige, svensk rockedame. Hun heter Cherry Tess, og orkester det Rhythm Sparks. Og på denne melodien vi skal få høre nå har også med seg en sette Pat McGuinness. Hun har gitt ut mange plater, og hun kommer fra Sundsvall I Sverige. Og her skal dere få høre melodien Should I Ever Love Again?

Så skal vi ta turen over til Storbritannia, til en by som heter Leicester. Der det en gruppe som heter Show Daddy Weddy. De spiller rock'n'roll, og de spesialiserer seg på å gjenopplivne gamle hits fra 1950 og begynnelsen av 60-tallet. Og her kommer de med melodien Remember Then.

Så skal vi over til Storbritannia igjen, og da har jeg plukket ut en kar til fra Cardiff I Wales. Han faktisk, han har vært sånn en backup-gitarrist og vokalist til Eric Clapton, og det vil dere sikkert høre på stemmen her, for jeg synes den veldig lik Clapton sin stemme. Det nemlig karen Andy Fairweather Low, og her kommer han med din Bye Bye Johnny.

Så skal vi ta turen til USA igjen, da jeg plukte ut den amerikanske gruppen Midnight Special. Og her kommer vi med familien, holdt jeg på å si, med melodien A Fool Such As I.

Så skal vi over til Amerika igjen, nemlig til Kanada. Det orkester som startet opp i Kanada, men bevegde seg over til USA etterpå. De spiller både country og rock. Og melodien jeg har plukket ut her, det en rockmelodi, og han heter så mye, I Like It, I Love It.

0: Dette Radio Kos. Dette Radio Kos.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
0: Dette Radio Kos.
6: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kos deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

plante og Alison Krauss, Killing the Blues. Drepa ensomheten eller noe sånt, vil jeg sagt. Og det var noen som sier at de har sett meg når jeg svinger verden etter halen. Jeg vet ikke jeg, men nå sitter jeg i hvert fall her og prøver å bli kvitt ensomheten. Brenda Lee kommer nå. I want to be wanted.

var The Bachelors det. Love me with all of your heart. Elsk meg med hele hjertet ditt. Hele tiden. Uansett om vi nær hverandre eller vi langt ifra hverandre for øyeblikket.

har aldri vært sett den der med. Just take my hand. Bare ta hånden min. Så skal jeg lede oss frem gjennom i livene våre. Furulunds kommer nå. Du traff meg midt i hjertet mitt.

det var Furulunds det. Du traff meg midt i hjertet mitt. Så har jeg Eddie Gourmet klar her nå med Blame It on the Bossa Nova.

Det var Eddie Gourmet med Blame It On The Bossa Nova. Skyld på Bossa Nova. Og han og hun var på dansk hver for seg, og så møttes blikken over gulvet. Og så danste de med hverandre, og da var det gjort, og var de plutselig et par som holdt de sammen resten av livet. Så kommer Crawford Bell her nå med Can I Sleep In Your Arms Tonight, Lady?

the Crawford Beldame. Can I sleep in your arms tonight, lady? Kan jeg sove i armene dine i natt, lady? Jeg er så kald og ensom her jeg alene. Det hadde gjort meg så godt å få sove i armene dine. Donna Winner kommer her nå med In Love With You.

var Tana Winner der med In Love With You. Jeg glad I deg, inderlig glad I deg. Jeg vil ha deg rundt meg, jeg vil være sammen med deg hele livet. Jeg vil kjenne armene dine rundt meg, og jeg vil kjenne din kjærlighet til meg. Neste nå Jim Reeves med You're the Only Good Thing That's Happened to Me.

0: something that's happened to me.
1: There was Jim Reeves, then You're the Only Good Thing That Ever Happened to Me. Du er den eneste gode tingen som noen gang har hendt meg. Og du vet at jeg tilber deg, og at jeg aldri kan være uten deg. Så kommer Connie Francis her nå med Three Coins in the Fountain.

Tony Francis der. Three coins in the fountain. Tre mynter i ønskefontenen. Og bare en ville få ønsket sitt oppfylt. Og så ber hun om at det må bli hennes mynt som får ønske. Da, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi i dag, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, så avslutter jeg i dag med Al Martino, You're the love of my life. Du mitt livs kjærlighet. Takk for meg, ha det godt, og ha en fortsatt skjønne dag.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
4: Å, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja,
5: dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
6: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
6: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
7: Dette er Radio Kos.
8: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.

0: Ja, og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med gammel god musikk, Good Old Days. I studio jo Leif her da, som snakker nå, og så det jo...
1: Terje.
2: Og Magne.
0: Og Magne, ja.
2: Ja.
0: Hva begynner vi med i dag, Skår?
1: Vi begynner med Creedence
0: Creedence, ja. Husker når de kom?
1: Ja, det var helt fantastisk.
0: Ja, det var jo det. Det var jo etter denne Buck Owens-tiden.
1: Ja.
0: Så var før det.
1: Det ble litt mer rockete da i forhold til vest og country og vest.
0: Ja, folk var litt leie av det på den stå.
2: Var det 2060 de kom?
0: Ja, rundt om 2060.
1: Ja, stemmer det. Denne som skal starte med i dag, den kom i 71.
0: Ja.
2: Akkurat.
1: Skrevet av og produsert av John Fogerty. Denne kom i 71, og da allerede da var det begynt å bli gnissninger i...
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var lenge før, for det var jo broren som sang først.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja. Men han, John Fogerty sier han skrev denne som resultat av dårlige forhold i bandet.
0: Ok.
1: Have you ever seen the rain? Liksom, det kan ikke være solskin helt, ikke sant? Nei. Det må regne over til
2: det
1: også.
0: Dette var skikkelig dansemelodi.
1: Ja, det var skikkelig. Den ble nummer 3 den i USA, og 36 i England.
2: Ja.
1: Den var tydeligvis mer populær i USA.
2: Ja.
1: Og den går sånn som dette.

0: Så skal vi over til en duo som var veldig populære i 60- og 70-tallet. Det var nemlig Simon and Garfunkel.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Og dette er jo egentlig den filmmelodi da. Hva heter det? Jeg husker ikke den filmen heter, men jeg skal finne ut det. Han heter Mrs. Robertson. The Educator, eller noe sånt. Education.
1: Ja.
2: De ble jo uvenner, det er jo senere.
0: Ja.
2: De var lenge vekk, og så kom de sammen igjen.
0: Stemmer det. De startet opp i 1957.
2: Så tidligere?
0: Ja.
2: Fatt det sammen med Evela Brothers?
0: Ja. Så skilte de lag i 64.
2: Så tidlig,
0: ja. Og så hadde de reunion i 66 igjen.
2: I New York, husker jeg det var.
0: Ja, stemmer det. Park. Mm. Og så ble det oppløst igjen 4 år senere, i 1970.
2: Ja. Så da var det slutt?
0: Da var det slutt, ja. Det blir krangel, vet du. De ligger oppå hverandre omtrent i 24 timer i døgnet, vet du.
2: Ja.
0: Men melodien faktisk, vi spilte den i plattfotsleip.
2: Ja, vi fikk ikke skått til.
0: Nei, vi gjorde ikke det, og det er ikke noe dansegreier.
2: Nei, det var ikke bra til.
0: Men han skulle bare spille den for den var populær.
2: Ja, stemmer det. Altså, klanger fint, de to stemte de holdt
0: på. Ja, stemmer det. Den ble nummer 4 i England og nummer 1 i USA. Og den går sånn som dette her.

0: ikke gode spillere den, når du skulle spille guitargangene, som hele sus sangene.
1: Stemmer det, ja. Det, jeg tror de tog det en to gange det i år, altså, nej, det er jo sang ikke samtidigt.
0: Nej.
1: Nej. Nå skal vi ha en gyselig gammel.
0: Ja.
1: Helt fra 1947, så han 75 år siden den kom ut. 16 tons med Tennessee Ernie Ford.
0: Ja. What do you get, tror jeg
1: sier. Ja. Du snakker om en sterke mann som lyfter mye.
0: Ja, det
1: ja. Ja, ja, ja. Han Tennessee Ernie Ford, han født i 1919 og døde i 1991.
2: Yes.
0: Ja, ja.
1: Men så spilte han inn på ny igjen det var ikke sånn i 47 var det ikke sånn liste der, men det gikk på gullplate og sølvplate og sånn.
2: Ja.
1: Han fikk gullplate i 47.
0: For den?
1: Og, ja, for den her, ja. Og så spilte han inn igjen i 55, og da ble det bare kommet liste, og da ble det nummer 1 en gang til.
0: Så det var samme mann der?
1: Samme mann, ja.
0: Yes. Etter han Tennessee, Ernie Ford.
1: Han heter nok ikke Tennessee, men heter Ernie Ford.
0: Ja, ja, ja.
1: han var muligens fra Tennessee.
0: Det er jo rimelig.
1: Ja,
2: sikkert.
1: Nei.
0: Det er 16 tons, altså en som lyfter 16 ton.
1: Ja, det med det. Hør på han, så skal du få høre teksten. Kom igjen.
3: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood and skin and bones, a mind that's weak and a back that's strong.

0: vet.
1: Ja, vel. Men det fetts har lagt den.
2: Det fetts har lagt den.
0: Ja.
1: I'm in love again.
2: Ja, og B-siden på denne her er My Blue Heaven. Den husker dere også. Den også ble jo en kanonhit.
1: Mhm. Mm.
2: Men dumt, de har den på samme plate, da er det tjent dobbelt så mye penger.
0: Ja,
2: men du kan ikke vite det.
0: Nei.
1: Lotteri det.
2: Ja. Yes, it's me and I'm in love again. Kom
1: den, ja.
2: Ja, kom igjen.

0: Det var jo egentlig en filmmelodi også, det der, fra Pat Garrett and Billy the Kid.
1: Hvor sier du det?
2: Ja. Vesternmelodier.
0: Ja, Vesternmelodier. Og han, en av de som ble skåten i magen, og da sang de den her.
1: Ok.
0: Da ebba livet ut.
1: Ja, da bakte han veldig.
2: På perleporten, ja.
1: Ja,
2: nei, det er ikke noe det.
0: Ja. En som var i militæret på slutten av 60-tallet, det var Elvis Presley.
1: Ja.
0: Og når han kom tilbake fra militæret, så lagde han Suspicious Mind. Det var i 69 da. Og den er...
2: Det, ja. Sås, ja. Ja, men det var lenge etterpå. For meg, etter militæret, mener jeg.
0: Der står at han, dette var liksom den store hitten han hadde etter han kom tilbake fra militæret.
2: Ok, men han kom jo tilbake i 1960.
0: Ja vel, ok.
2: Og så har han lagt den her i 69.
0: Ja, den står i 69.
1: Jeg tror det var mye filming og sånt noe i den.
2: Ja, ja, han var lenge der.
0: Ja. Ok, men det kan være trykkfeil de som skriver dette her.
1: Ja, klart.
0: Ingenting er feilfritt.
1: Nei.
0: Men nok om det, han er blant de 500 beste melodiene i, som Billboard har liksom rangert gjennom tiende, så er denne nummer 91.
1: Fantastisk.
0: Han er egentlig ikke originalen av Elvis, han er skrevet av en som heter Mark James i 1968, altså året før.
1: Ok.
0: Men den solgte en lendikt. Men når Elvis kom med han, så ble det nummer 1 hit.
1: Ja.
0: Da hører vi på Suspicious Mind.
1: Ja.

0: Skal jeg fortelle deg om det der ekteparet, så man har gått og lagt seg henne, og så sto hun litt på badet, og kikket ikke til speilen, så sier vi det. Så kommer hun inn til henne, så sier hun det, nærmest, det er gale alt nå, sier hun. Hva er det også er gale? Ja, jeg ser under HK, så er det dobbelt HK, og hun har hørt armene, så det er påsene armene, sier hun det der. Og brysten henger jo ned akkurat, så gjør hun med fokladen, så det var ikke noe rød greie med. Men så sier han, det ikke gale alt, det ikke noe gale med synet, sier han.
1: Det ikke noe gale med synet til Beach Boys heller.
0: Nei.
1: Brian Wilson, Al Jardine og Mike Love er de eneste som er igjen av de opprinnelige. De var jo tre brødre, Wilson-brødrene.
0: Ja. Og er det bare han?
1: Det er bare han, ja, han er jo geni. Brian Wilson.
0: Men han har alltid sett sjukeste du vet, han.
1: Ja, men han er eneste som lever.
0: Ja.
1: Ja. Født i 42. Men han blir jo betegnet som et geni.
0: Ja, han er jo det.
1: Han, de harmoniene og akkordene han klarer å sette
2: i stand. Ja, ja, ja, ja.
1: Og de hadde jo en hit i 65 med Barbara Ann.
0: Mm-hmm.
1: Den ble nummer 3 i England. Og nummer 2 i USA.
0: De prøvde å konkurrere litt med Beatles, vet du?
1: Jo, det.
2: Ja.
1: Vi hører på den.
0: Barbara Ann. Barbara.

0: Ja, gutter, da er tida snart ute for oss, ikke for oss da, men for dette programmet
1: ja,
0: i dag.
1: Ja, men jeg håper det er bare det.
0: Ja,
2: ja.
0: Vi tar oss og slutter av med en ballade av Beatles, som heter If I Fell.
2: Ja, det er en av de beste de hadde, ja. Synes jeg.
1: If I fell in love with you, would you promise to be true?
0: Ja, yeah, so help me.
1: Understand.
0: Yeah. Oh,
1: kan
0: det ikke stannes i det? For if I fell, trodde du meg at det kan ikke høve seg da sånn.
1: Nei. Ja, men fell in love.
0: Fell in love, ja, stemmer det. Vi takker for oss og ønsker velkommen igjen neste gang.
2: Det gjør vi.
1: Ja, neste vega blir det.
2: Ja. Ha en god helg.
1: Lige så.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigget det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
3: Sendingen sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
4: Dette Radio Kos.

0: Dette ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

Da ønsker Sonja deg hjertelig velkommen til ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Søndags Blå Løften og skal fortsette med Ann Roland Cedermark. Så lenge solen gir oss ljus, vil jeg elske deg.

Melodi Jul. Tusen takk for at du har lyttet på musikktimen. Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos. Og da slutter jeg med Leif & Friends, Forgive Me Darling. Og på gjenhør en annen gang.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Lord, I hope this day will be good, heter den. Don Williams, og det åpner dagens countrytime her på Radio Kos, og den ble gitt ut av Don Williams i 1981. Vi fortsetter med Dr. Hook, og en låt fra 1978, som heter I Don't Want to Be Alone Tonight.

Så går vi over til George Jones og albumet Bradley Barnes Sessions, som kom I 94. Og der har han med seg selveste Keith Richards, altså gitaristen I Rolling Stones, med på en låt som heter Say It's Not You.

Så skal vi ha en dame som heter kalles for Country Angel. Og albumet Covers, som kom i 2025, der hun bare spiller coverlåter. Og jeg har valgt å ta med Pledging My Love.

Så går vi videre med George Strait og albumet Straight from the Heart. Den kom i 82 kom den. Og jeg har valgt å ta med et spor som heter Marina Del Rey.

så dasset jeg over noe veldig gammelt. For jeg har lyst til å mimre litt selv. Når jeg var 7-8 år og fikk lov til å gå på kino, og da hadde vi jo sånn westernhelter, blant annet Davy Crockett og Roy Rogers, var vel Hopalong Cassidy, og han siste han sang ikke, men de to andre de sang. Jeg tok med The Ballad of Davy Crockett, med han som spilte hovedrollen i filmen Fess Parker. Den kom vel ut i 1955, tror jeg. Den høres sånn ut.

Det var altså David Ballad av David Crockett, som Arne Bendiksen gjorde en norsk version av. Den andre av disse heltene som vi så på når vi var unger, han hette Roy Rogers, og hadde en hest som hette Trigger, så vidt jeg husker. Og han sang sammen med kona si, Dale Evans, og jeg har funnet det omtrent samme tid, midt på 50-tallet, Bury Me Out on the Long Prairie, heter den.

Det var litt nostalgi, så skal vi over til det vanlige programmet. Da er det Gene Watson som står for tur. Året er 1982, da ga han ut albumet This Dreams On Me, og der har jeg plukket ut What She Don't Know Won't Hurt Her.

Neste artist heter Bayana Judd. Hun gir ut plate, eller har gitt ut plate alene og i sammen med søster, og da kaller det seg for The Judds. Men her kom hun alene med en låt fra albumet Tell Me Why, som kom ut i 1993, og den heter Girls with Guitars.

dyktige Ronnie Dunn, som har mesteparten av vokal på gruppen Brooks and Dunn. Johnny Cash er neste mann, og den siste albumen han lagde hette American Four, The Man Comes Around, og kom i 2002. Og han døde jo i 2003, og vi skal høre Hurt.

Johnny Cash skal vi over til en norsk artist. Han heter Ole Kirkeng og født I 1994, men på slutten av 2010-tallet, altså 2018-19, så reiste han til USA og tok utdannelse med Berklee College of Music I Boston, og han var også studiomusiker og turnémusiker på USA-oppholdet. Han ga ut en single som heter Den heter Million Miles I 2022 og ga sitt første album ut I 2023 der produsenten ikke ukjente Geir Sundstøl som har spilt mye sammen med Bjørn Eidsvåg. Vi setter I gang Ole Kirkeng og Million Miles.

glemte å si at han fikk faktisk Spellemannsprisen i kategorien country i 2021. Og neste på spillelister fikk har fått flere Spellemannspriser, det Hellbillies. Og jeg har tatt med et album som heter Pela Stein, som kom i 1993, just så 10 år går. Som et lau i et vindkast, heter låten.

så skal man tur til Canada og artisten Neil Young. Og han er ikke noe hvem som helst. Han har en skikkelig CV her. Han er låtskriver, sanger, filmregissør, pladeprodusent, skuespiller, gitarist, regissør, komponist og til og med forfatter. Og han er æresdoktor i to universitet, et i Ontario og et i California. Han spilte inn et album som han kalte for Old Ways i 1985. Der har jeg tog med en sang som heter Once an Angel.

Så ligger siste låt klar, og det blir da en låt av Merle Haggard fra albumet Going Where the Lonely Go. Den kom i 1982, den, og er en av de utallige albumene til Merle Haggard. Han er for øvrig en av mine store favoritter, eller var i hvert fall på 70-tallet. You Take Me For Granted heter låten. Og med den så sier Terje takk for seg. Håper dere har likt musikken, og vil gjerne ønske dere på gjenhør til en annen countrytime her på Radio Kos. Na-na!

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første artist ut i dag, det var jeg heter Marcia Haines, amerikansk-australsk sanger og TV-personlighet. Hun kom fra Boston i USA til Australia for å skulle delta i en produksjon av musikalen Hair. Og det ble hun værende som 16-årig myndu. Og melodien fikk høre, det var Love Me Like a Rock. Så skal vi ha en hollender, men som nå bor i Berlin. Han har ikke sunget på mange år, men han slo igjennom på en fantastisk fin melodi. Og det han som heter Gerrit Tripp, og melodien If You Need Me After All.

Ja, den karen kunde synge du, och så var det en fin melodi også. Men nå skal vi bevege oss hjemover igjen, og da har jeg plukket ut et countryband fra Reipå I Nordland, som ble etablert I 2006, og de har da spilt over hele Norge, disse karene her, og det Fax, og melodiene hjemover.

Så har jeg tatt turen her til Holland og plukket ut et orkester der, et countryband, som heter Major Dundee, og her har de med seg vokalisten Tony Villet, og melodiene Raised on Love.

Så jeg plukket ut en melodi av orkestret The Buckaroos, men det ikke det som Buck Owens hadde med seg på 60- og 70-tallet. Nei, de la opp, og så startet et svensk rock'n'roll-band med det navnet i 1984, og her kommer de med melodien Try Rock'n'Roll.

Så skal man ta over til Sverige igjen, og da blir det et danseband. Og denne gangen har jeg plukket ut Stensons, et danseband fra Skåne som startet opp i 2005. Og her kommer de med melodien «Er det over nå?»

Danmark har også haft mange gode orkester, men det er ikke alle så like godt kjent her oppe i Norge. Og fra 1968 til 1977 var det et dansk rockband som hette The Walkers, og her skal man få dem med melodien Jack of Diamonds.

Ja, men må en tur til Holland igjen, for der det en fantastisk god sanger, så heter Danny Everett, og her kommer Melin Indo Dreams.

Ja, det var fine rytmer fra Karibien. Men nå skal vi ta tilbake til Danmark en tur igjen. Og jeg har plukket ut en melodi til av de der danske The Walkers rockebandet. Og melodien er den kjente melodien som Buck Owens ble så kjent med. I got the tiger by the tail.

Så skal vi ned til Holland igjen. Det er en kar som heter Piet Feirman. Han var en popmusiker, og han holdt på da. Her var han mest kjent da, fra 1964 til 1985. Da var han gitarrist og sanger i det orkesteret Cats. Og hans solkarriere begynte vel rundt 1987. Og her skal man få han i den flotte utgaven av melodien Blowing in the Wind.

Så har jeg funnet frem til en melodi av den engelske softrocker-sangeren Chris Norman. Han mest kjent for som vokalist og rytmegitarrist i rockebandet The Smokey, som var veldig populær på 1970-tallet. Og her skal vi få høre han i melodien Gypsy Queen.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på musikken og kos dere. Men jeg vil avslutte og takke for meg med en melodi til av en kar som heter John Spencer. Og det viser seg at han også en hollandsk sanger og gitarrist som var aktiv fra 1960 til 90. Og melodien som det står på hollandsk her, Nestilgitarre, en neglasje vin. Ha det bra og på gjenhør.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

Da ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med BZM med melodien Heimatlos. Og da må man ikke svensk, vet du. Og jeg har vært og funnet frem Torleif, så jeg har skjengt meg dine tanker. Det gjør vi tenker på hverandre alle, sant?

skal vi lytte på Hans Martin Ta aldri kjærleggen for given Og det blir siste melodi jeg kan servere til dere Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos På gjennom Hei hei

0: Schula Baubil Perfuros findet du Altbretts dort. Neubil, Brückbil, Service, Reparationer und ikke minst den store utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å oh nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Du, Tom!
3: Ja.
2: Kom hit litt!
3: Ja, kom.
2: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
4: Times Square, New York!
5: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
6: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
7: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
8: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.